P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Det är tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene, det var Southern Accents och det var Help. Och med rungande 77% så blir det Jolene som rundar av Dolly Parton som veckans artist. Den släpptes på singel i oktober 1973 och blev hennes andra countryhit. Toppade amerikanska countrylistan i februari året efter 1974. Den räknas ju också som Dolly Partons, en av i alla fall Dolly Partons största hits. Och den låter så här.

Ja, Julin, Dolly Parton, och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Sing. Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio. Ja. I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och det är en välvårdad hud tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och människorna till, på tv i alla fall, till Sverige ska vi vara i nu. Och vi ska närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då, norra Åsum. Har du relation till scouterna?
0: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna. Och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig. Mm. Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Men jag tror att min farsa talade mig ur det där.
1: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
0: Har du någon relation till scouterna?
1: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
0: Nej.
1: Nej. Men okay. Jag svarar kort och koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher i damallsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark klockan 18.00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19.00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Det är spännande.
0: Mm.
1: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis. Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
0: Det är inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Nej, det kanske inte.
1: Det har varit Olof och Olle. Aha. Algot var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattning av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20 till 25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste villigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti?

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska tack.

Diary Star och innan dess The Narcissist med The Blur. Här är du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredag morgonen. Vi pratar om vad som händer.

0: Det har liksom gått upp så här tidigt efter jobbet.
1: Åh, när jag får vila sen, det är jätteskönt.
0: Ja, skönt.
1: Mina helger, ja.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag är städiska, eller städtant säger jag själv.
0: Städtant, men du är ju inte så gammal.
1: Nej, men jag säger det ändå liksom.
0: Varför?
1: Det bara blev så. Nej, men det passar, jag är städtant. Aj, men behöver inte ha så fina titlar på alltihopa typ.
0: Nej. Känner du så att det är inte så noga med saker och ting?
1: Ja, alltså på mig själv, ja, det är inte så noga. Andra kan jag förstå om de inte vill kalla det städtant liksom, men jag bryr mig inte så mycket.
0: Ja, men generellt i livet tänker jag. Tänker du så om mycket så här, det spelar ingen roll.
1: Ja, men ja, lite. Ja. Ja, jag bara typ.
0: Vad härligt.
1: Ja.
0: Hur ska man ha den känslan, eller har du något tips för att tänka så positivt?
1: Nej, det är bara nej,
0: du bara är sån.
1: Jag bara är sån. Ja. Så att det är ja.
0: Vad härligt. Men du, nu ska du få ha en underbar fredag.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.

0: Lena PH, Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4

0: Extra med mig, Anders S. Nilsson, 1304.
1: Meja?
2: Ja?
1: Spelar du något instrument?
2: Nej, inget.
1: Nej.
2: Kan inte.
1: Kan du höra vad det här är för instrument? Svänger.
2: Oj, jättesvårt. Det var så här, det låter som utomjordiska varelser. Men någon form av... I alla fall stränginstrument, jag vet inte.
1: Det här är en mungiga. Har jag talat om det? Som man sätter i munnen och så spelar man.
2: Nej, det måste jag söka upp nu direkt. Mungiga.
1: Nej, men min mamma kunde spela lite på det där, vet jag. Men ett mycket unikt instrument. Och jag nämner det för att idag är det dagen, temadagen. Dagen för ovanliga instrument. En dag som hyllar uppmärksamma de mindre kända instrumenten som ofta hamnar i skymundan mot mer traditionella val som piano och gitarr. Så du som spelar mungiga till exempel, eller något annat märkligt instrument, det är din dag idag. Har du fått fram en bild på mungigan nu?
2: Ja, jag har aldrig sett det.
1: Aldrig sett.
2: Så det passar verkligen in idag, på den här dagen, verkligen. Att du tog upp det.
1: Mm. Blir sugen på att lära dig?
2: Absolut, men jag förstår faktiskt inte riktigt hur man... Alltså, man bara sätter den i munnen då och så...
1: Alltså, ja, så finns det... Man slår lite på... Ja, jag kan inte det. Vi går vidare.

0: plats. Det är en sån här viktig vecka inom aktiemarknaden, framförallt i USA. De stora teknikbolagen rapporterar kvartalssiffror. Vissa har redan gjort det. Igår till exempel var det Amazon, känt för att vara kanske världens största detaljhandelsföretag online, men som på senare år blivit mer och mer av ett teknikbolag och gjort stora investeringar i AI till exempel. Även Apple, som vi känner till, som producerar och säljer iPhones och iPads och iMacs och sånt, rapporterade siffror igår. Båda dessa megastora företag slog förväntningarna. Främst Amazon faktiskt. De gjorde ett riktigt starkt kvartal, vilket fick aktien att rusa i den amerikanska efterhanden.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Med tanke på det kan jag väl berätta, sommarbörsskolan i P4 fortsätter efter klockan 9 idag. Då blir det avsnitt nummer 5 i ordningen av 10. Närmaste timmen dock, då efter 8, då kommer det handla om, ja, en hel del ska jag säga, om en ny lag som trädde i kraft i helgen. Den kallas LOS, L-O-S. Det står för lagen om offentlig säljverksamhet. Den är tänkt att reglera offentlig säljverksamhet, typ sådana som kommuner kan hålla på med. Exakt hur det här kommer påverka kommuner och andra offentliga verksamheter, det vet vi inte än. Var kommer liksom strecket gå? Ska kommuner inte få konkurrera med till exempel kaféer och gym? Eller ska det gå så långt att kommuner, ja, kanske till och med regleras när det kommer till kommunala bostadsbolag? Vad vet jag, vi reder ut det här, var gränsen går och varför den här lagen kommer till efter klockan 8.

0: Meja med All About The Money. Ja, pengar behövs, så är det. Men inte riktigt allt handlar väl om pengar. Mycket kanske, men inte allt. Klockan 8, Ekonyheter nu.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
9: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
10: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
9: Jag hittar många krabbor.
11: Ja, jag fick en blå brännmanet.
8: Jag har faktiskt en annan manet också, jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
9: Åh, vad gullig!
11: Oj, folkla.
8: Den kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
10: Mm. Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
9: Ska vi rulla tillbaka?
11: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion Alexander Ivanovski.
0: 7:05 klockan, lyssna på P4 Jönköping. Jag nämnde någon gång tidigare idag att det är dagen för unika instrument. Jag kunde inte låta bli att tänka på att om det någon gång blir dagen för unika djur, då ska jag tänka på den små prickiga penselkrabban.

0: Jill Johnson med låten Crazy in Love. Jajamän, så ska det låta. På lördag då träder den nya lagen LOS i kraft. LOS står för lagen om offentlig säljverksamhet. Tänkt att reglera offentlig säljverksamhet då. Det ska göra det enklare att reglera så att offentliga aktörer som till exempel kommuner inte på ett otillbörligt sätt konkurrerar med privata aktörer. Frågan är, var kommer gränsen att gå?
1: Ja, och det här undrar ju också kommunerna såklart. Många kommuner som vi på P4 har varit i kontakt med säger att man inte har full koll på ja, men hur det här kommer påverka dem eller vad som kommer hända. Erik Gåde, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun. Hej!
2: Hejsan!
1: Du, hur ser Jönköpings kommun på den här nya lagen?
2: Som du säger, det är ju en ny lagstiftning och i och med det så vet ju ingen riktigt hur den här kommer att slå mot kommunerna eller mot offentlig verksamhet.
1: Men är ni förberedda på vad det kan ha för konsekvenser?
2: Vi har ju naturligtvis, eller vi har en pågående undersökning nu på all verksamhet vi har, både inom kommunen men även i kommunkoncernen totalt sett, för att se vilka verksamheter kan komma att beröras av det här.
1: Hur har ni förberett er, eller hur förbereder ni er?
2: Det är ju egentligen att titta över alla verksamheter som kan komma att påverkas av den här säljverksamheten som man då nämner i lagstiftningen och se, kan det här förekomma att vi måste sluta eller upphöra eller förändra den verksamheten?
1: Kommunen tillhandahåller ju flera tjänster där privata aktörer finns. Det är alltifrån stora saker som kommunala bostadsbolag och avfallsbolag till mindre kaféer och gym. Var kommer gränsen gå nu egentligen?
2: Just för att det är en ny lagstiftning och vi inte vet så har vi bett vår juristenhet titta på det här närmare. För det är en väldigt komplex fråga och lagstiftaren har ju också gett en vissa undantag så att säga, när det finns allmän intresse i det som kommunen gör.
1: Så just nu vet ni egentligen inte vart gränsen går?
2: Tyvärr inte.
1: Vi möts ju här på Rosalund, precis bredvid kaféet Stallgården vid Rosariet. Där jag faktiskt var igår också. Det här drivs ju av kommunen. Vad tror du om framtiden här för det här kaféet?
2: Först och främst är det en fantastiskt vacker plats vi är på just nu. Och kaféet som vi har här fyller ju flera funktioner. Det är ju inte primärt för kommunmedborgare att komma hit och fika på sommaren, utan vi har ju även arbetsmarknadsåtgärder här, alltså träning för medarbetare men även sommarjobbare som är här och gör sin första kontakt med yrkeslivet.
1: Men vad tror du om framtiden för kaféet?
2: Jag tror att framtiden är god och i samband med att vi nu driver det här själva, så inför att vi byggde om Stallgården så hade vi också ute på förfrågan att en offentlig aktör eller en privat aktör skulle kunna driva det. Men vi fick tyvärr inte den responsen som vi hade hoppats på.
1: Vad tänker du då överlag kring att det ska bli tydligare på vilka villkor offentliga aktörer konkurrerar med det privata? Är det inte bra att det ändå är tydligt eller blir tydligt?
2: En tydlighet mellan oss offentliga aktörer och privata aktörer är alltid välkommet.
1: Och vad tänker du mer? Att det är mer än att det är välkommet? Är det bra eller dåligt? Hur ser du på det?
2: Nej, men det är ju jättebra att vi vet vilka spelregler som vi har både som kommun, offentlig verksamhet men även som privat aktör.
1: Ja, det här säger alltså Erik Gåde som är tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun.
0: Ja, fortfarande en del osäkerhet kring hur den här nya lagen kommer påverka då, vad gränserna kommer gå i hur offentliga aktörer konkurrerar med privata. Konkurrensverket är med senare här under morgonen och kanske kan ge lite tydligare svar. Vi får hoppas på det. Det var intressant det här, tycker jag.

0: Ricky Martin med La Copa della Vida. Henrik på trafiken, lugnt läge just nu va?
1: Ja det är det. Vi har fått ett tips från E4 Vaggeryd Jönköping under morgonen om att rådjuren är kvar där vid vägen mellan Krängsberg och Stigamo nummer 91. Så se upp där. E4, Husqvarna, Gränna, Rötlebron och arbetet där ser de Gränna. Det gör ju att det tidvis blir mycket långa köer. De lär växa här nu återigen då under förmiddagen. Än så länge rullar på bra, men främst i riktning norrut mot Stockholm är det ju lätt att uppstå köer när trafiken tätnar. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Unikt ska det varit, enligt polisen i alla fall. Inbrotten som skedde i Nässjö igår. Varför, Alva, väljer man att uttrycka det så?
3: Ja, men det är ju för att det handlar om att det är väldigt många inbrott i ett och samma lägenhetshus. Vi har ju faktiskt också pratat med en av dem som bor i en av de här lägenheterna som blev utsatta för de här inbrotten då.
0: Hur många var det nu?
3: Det var, den här personen säger ju att det ska ha varit 10 av de här 22 lägenheterna i det här huset som blivit drabbade av det här, med det här inbrottet då. Så att det är ju absolut en hel del. Den här personen då som blev drabbad ska ha behövt åka hem från sin resa för att man fick det här liksom samtalet om att det hade skett ett inbrott och kommer då hem till en utdriven lägenhet. Så beskriver personen den här liksom händelsen eller så. Det var ju flera lägenheter som stod tomma för att folk var bortresta och även den här hennes egna då. Och när de kom hem så möttes de då av en lägenhet som hade vänts upp och ner. Polisen har sagt till de här grannarna att det ska vara guldsmycken som har stulits från samtliga. Det är inget som vi har fått bekräftat av polisen, men enligt den här grannen så ska det vara så. Och även så har de fått höra av polisen att det här är liksom det värsta de har sett.
0: Ja, otroligt tragiskt såklart att behöva komma hem till en lägenhet som man uttrycker det, vänts upp och ner eller slitits ur i jakten då på kanske värdesaker från de här tjuvarna. 10 lägenheter i samma fastighet. Tänk att ha mage och nerver att bara fortsätta då om det är samma, vilket jag kan tänka mig att man misstänker. Ja, vi skickar reporter Meja också nu till Nässjö, till den här platsen, så ska vi få en tydligare bild på hur det ser ut där, kanske också få prata med någon ytterligare.
4: Vad sa människan egentligen? Och ibland är det lätt att missa något i nyhetssändningen när tankarna får iväg eller när telefonen ringer eller kanske när grytan på spisen kokar över. Men hjälpen finns på nära håll. I appen Sveriges Radio hittar du alltid den senaste nyhetssändningen från P4 Jönköping.
0: P4 Jönköping, det är kanalen, och Alva, jag behöver din hjälp igen. Ytterligare en grej som jag tycker att lyssnarna bör veta. Jag tycker det var intressant igår att vi pratade mycket om brandrisken. 2 helikoptrar stod redo i Jönköping om något skulle kunna ske i närheten. Och båda, va, har vi fått bekräftat nu, användes igår faktiskt. De stod inte kvar på flygbanan.
3: Nej, men precis. Båda fick faktiskt användas till 2 insatser igår. Det hela ska ha börjat med att de här helikoptrarna fick rycka ut på en brand på en ö i Vänern. Och det är ju en ö, så att det är ju svårt säkert för brandbilarna att komma åt, och där är ju de perfekta då att de kan liksom ta sig ut dit enkelt. Och sen skulle de flyga tillbaks till Jönköping efter det här, men då utbröt det en brand på en mindre ö vid Karlsborg, och då kunde de här helikoptrarna som ändå var på vägen flyga dit och ta hand om den här branden innan de flög hem till Jönköping. Det berättar i alla fall Anders Edstam som är enhetschef på MCF för oss. Så att helikoptrarna som stod i Jönköping redo igår, de kom till användning.
0: Ja, och där ser man ju verkligen, som du var inne på, vad helikoptrar kan komma åt snabbare då än brandbilar, till exempel öar. Och det var där de fick användas i Vänern, sa du?
3: Precis.
0: Ja, då fick de åka en bit ändå.
3: De fick åka en bit.

0: Hon känns alltid väldigt aktuell. Taylor Swift gift sig har hon väl gjort också här i sommar med sina amerikanska fotbollsspelare. Nu så fick hon äran att skriva och sjunga in ledmotivet till Toy Story 5 som du kanske sett på bio. Du hörde i alla fall låten där, I knew it, I knew you.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
0: Ja, men visst är det det, och klockan den tycker jag går ganska fort idag, och det glädjer mig, för jag är ganska sugen på att ta helg, vilket jag gör efter den här sändningen. Men vi har en och en halv timme drygt tillsammans kvar. Först nu, Ekonyheter på en minut.
7: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Och nu till dig som tyckte om fotboll, kanske längre än vad jag gjort, så Milan-legendaren Franco Baresi, läser jag, är död. Han blev 66 år gammal, spelade hela sin klubblagskarriär i italienska Milan. Under sina 20 år i klubben var 15 som lagkapten, så gjorde han 719 matcher och tog 6 ligatitlar med klubben. Blev också 3 Champions League-titlar, det som tidigare kallades Europa Cupen då när Baresi var aktuell. Det finns säkert många av er fotbollsälskare där ute som minns Franco Baresi och hur han spelade. Jag själv kan inte säga att jag gjorde det, men nu har han alltså gått bort 66 år gammal.

0: Dreams med Eurythmics. Klockan är 8:30. Nyheter kommer till dig, P4 Jönköping. Först om parkeringsböter. Alva, vad hittar vi då?
1: Sol, bad och gula lappar i vindrutan. Vid Axamobadet utanför Jönköping så har felparkerade badgäster hittills i år fått böter på 130 000 kronor.
2: Nej, men det är klart att det är tråkigt att det ska behöva vara så. Det är under få varma dagar som det blir ett väldigt högt tryck och då blir det ganska många parkeringsanmärkningar.
3: Det säger Per Olsson som är enhetschef för parkeringsavdelningen på Jönköpings kommun. Det är en solig dag på Axamobadet. Bilar kör runt på jakt efter lediga platser och på flera håll tutas det. Några har parkerat i gräset längs vägen och andra nästan står inne bland träden. Och gemensamt har många den gula lappen i rutan. 1050 kronor är boten på. Det hade kunnat bli 100 isklassar till barnen annars. Och i år har badgästerna hittills fått böta 130 000 kronor till kommunen.
4: Det är hysteriskt mycket pengar.
3: Anna Liv är en av dem som sitter på stranden. Per Olsson på parkeringsavdelningen igen.
5: Vad gör ni med pengarna?
2: Nej, som sagt, de går ju vidare till saker som skolor och sådana saker också, det som det behövs. Men som sagt, vårt syfte är ju bara att man ska parkera rätt, det är det vi vill.
3: När badgästerna parkerar bilen på ställen där de inte ska stå kan det innebära att räddningstjänsten har svårt att ta sig fram om något skulle hända. Björn Bäckström är idag på stranden med sin son och han är en av dem som lyckats få en riktig parkering.
6: I cash är det ganska mycket pengar skulle jag säga, som oftast jag kan tänka mig barnfamiljer får betala då som har dåligt med pengar. Det är lite tråkigt kan man ju tycka. Jag har ju sett själv att det är fullt och då vad ska man göra? Ska man ställa sig i skogen eller det finns inte så mycket annat kanske att välja på än att ställa sig i vägen då.
1: Reporter Julia Gotte. En unik händelse, så beskriver polisens presstalesperson Mats Pettersson de flera inbrott som drabbade ett flerfamiljshus i centrala Nässjö igår. Inbrotten ska ha upptäckts när en person var där för att vattna åt boende som var bortresta. Och senare så upptäcktes det att olika värdesaker stulits från lägenheterna. Och P4 Jönköping har pratat med en av dem som drabbats.
7: En avbruten resa för att åka hem till en utriven lägenhet, så beskriver en av de boende som drabbas av inbrotten i Nässjö-situationen. Personen berättar för P4 Jönköping att 10 av de 22 lägenheterna i huset har utsatts för inbrott och att guldsmycken ska ha stulits från samtliga. Lägenheterna stod tomma eftersom de boende var bortresta, även hennes egen. Och när de kom hem möttes de av en lägenhet som har vänts upp och ner. Till grannarna har polisen sagt att det är det värsta de har sett.
1: Reporter Mohammed Ahmed igen. Och i nuläget så har vi ingen information om någon misstänkts eller har gripits för brotten. De helikoptrar som stått redo att rycka ut vid skogsbränder i Jönköping fick användas till 2 insatser igår. Totalt har 6 helikoptrar stått redo i landet, 2 i Jönköpings län och resten i Västmanland och Dalarna för möjligheten att kunna vattenbomba från luften. Det hela igår började med att helikoptrarna fick rycka ut på en brand på en ö i Vänern, berättar Anders Edstam som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Därefter när de skulle flyga tillbaka till Jönköping så utbröt även en brand på en mindre ö vid Karlskoga som de fick åka och släcka.
0: Nyheterna med Alva Collin, bland annat då om de här många inbrotten i ett och samma flerfamiljshus i Nässjö och på det Meja på väg dit. Jag undrar, Alva, vad som är värst? För det är ju 2 saker som händer här för de som drabbas och det är ju tragiskt båda 2. Man blir av troligtvis kanske med värdesaker, men också att se lägenheten som hon beskriver här vänd upp och ner, alltså helt utriven liksom. Bara att känna att någon annan har varit där.
1: Jag tror ändå att det måste nog vara den jobbigaste känslan.
0: Det hade nästan varit bättre, tror jag, om man bara lagt fram sina värdesaker, guldsmycken, till då tjuven. Och så bara ta det här, men rota inte omkring.
1: Nej, och sånt går ju alltid att få pengar för. Alltså man har ju försäkringsbolag och sånt. Men den här känslan av att någon har varit inne i ens liksom personliga hem, alltså, som man inte har bjudit dit och gått igenom ens privata grejer, det är nog jobbigare, den känslan.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Radiosporten nu, David Nyström, som kommer med sorgliga nyheter faktiskt från fotbollsvärlden.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Radiosporten, där en titt på trafiken nu. Henke, det är lugnt va?
4: Ja, det är det. Man märker väl av det att det inte är så mycket trafik ute. Till exempel där det är vägarbeten vid Röttlebron utanför Gränna. E4-an, där rullar trafiken på väldigt bra nu. Det är inga köer, men framåt förmiddagen runt 10-tiden så är det lätt att dra på sig köer, framförallt norrut mot Stockholm. Så en lugn morgon idag. Trafiken, tipsa oss, kan du göra på 020 999 444.
0: Du som lyssnar, har du vaknat till än eller? Det är fredag, upp och hoppa. Är det svårt så har jag tips till dig. Ta en espresso.

0: Carpenter hjälper till här att få dig att vakna 8:15 snart klockan. Men en espresso, det skulle göra susen.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: På lördag den 1 augusti, tänk dig imorgon, det är augusti, juli är snart slut. Då träder i alla fall lagen om LOS i kraft. LOS står för lagen om offentlig säljverksamhet. Det här är tänkt att reglera offentlig säljverksamhet så att den inte på ett otillbörligt sätt påverkar möjligheten för privata aktörer att bedriva verksamhet på den där marknaden. Jag har med mig Martin Bäckström nu, chef för den enhet som jobbar med LOS-frågorna på Konkurrensverket. Hallå där Martin, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, varför behövs det en tydligare lag gällande det här?
3: Nej, men vi har haft en lagstiftning på plats sedan 2010 och den har vi på Konkurrensverket med tillsynsmyndighet över. Men det vi har sett är väl att den inte har gett den effekt som man ville från lagstiftarens sida, alltså från riksdagens sida när man införde det här. Och därför har man nu infört en hårdare lag då efter en utredning.
0: Mm. Vad kommer en hårdare lag få för konsekvenser?
3: Framförallt så handlar det om att det blir lättare för oss på Konkurrensverket att ingripa när en offentlig aktör, det vill säga en statlig myndighet eller regionen eller en kommun konkurrerar med privata företag på ett sätt som är oschysst eller otillbörligt som det står i lagen och som du nämnde tidigare.
0: Mm.